papa ko kra nyansa fi ne nyansa sama ka chire me nyino ose maba maba mebe ehu oya wona ende enfume na jitum na ko wanyim sense wenye do be ya hoze na mon ochina mama nsu do bi o akokra nyansa fo na nyansa sama nda ye oda ne peyeti one nye de oyo biara ende enfume jitum na ko wanyim o send da me yo kro na ra en na ba ya wan hoze ochina minyi me debi ni matsa.

bana na onye wono ho na ne pay akokra semen kentro menye me yawe rufum bia retiem wo fie bia tekal me retiem te trotro wo bia ite taxi mo na menye ye djuma ye nya gwa djuma me kala ba fo onye roko bia ye driver nya ru choose